fucking. Er det noget slemt noget? Vi slutter op i Gyldendals røde engelsk dansk dansk engelsk ord, hvor fandt ud af. Under fuck, der står der, fuck betyder røg, og en fucker er en røgmaskine. Og her er der en røgmaskine, fuck, fuck and fuck you too. Og når man har sådan en lille babyfucker, så har man selvfølgelig også en motherfucker, en såkaldt motherfucker. Okay. Så er der sådan et ord som cocksucker.

Eller som sædvanligt på skiferie på sin motorcykel. Okay. Så er der kiss my ass. Der er nogen, der tror, det betyder kys mig i røven. Det gør det ikke. Det betyder kys mit æsel. Det står her. Og da ordene jo sådan nu har fået en helt anden betydning, så kan vi synge en helt stue, ren dansk udgave af den her sang, og så lyder den helt anderledes. Det lyder nemlig nogenlunde så.

imod mig og sagde til mig, giver du noget ildmakker? Svund ikke sagde jeg, og knaldede min sifo lige op i låget på hende. Så kom vi sådan i snak, I ved nok.

hvor du her i nærheden. Det vil da godt være, sagde hun. Hvad, skulle vi så ikke dappe hjem til dig? Det kan da godt være, sagde hun. Som sagt, så gjorde jeg tænkte,

Goddag altså ikke, dog. Bare, da vi lå og hyggede os i hendes knirkende 10-60-seng, så sagde hun til mig, det kan godt være, jeg ligner en gammel heks, men jeg er kun

maskine på min dejlige fabrik. Så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs.

Mozart, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur.

hvad vi skal have, er både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig.

har, hvad vi skal have, er både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blidt, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Ja, blidt, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer

0: Ainoasta Ihuksiun. Strantamaa Link.
1: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta merkir at her framleitar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Aichene.

ikke så for frejtende. Vigtene er ikke noget så for ejtende. Vel sne, stødt, komfort, lever, stof, stalbøjn, træbøjn, alt. Vi hjælper dig glædeligt til røgte sofferne. Ejtende.